0: Mingmi.
1: La.
0: Ma le le mo suwe. Tengi nyang ge jibi shira che su wa. Da che chen da ta shi.
1: Le mo su. Ma le ni tu ni do ru gua chi su.
2: Tiring ge ne su di so. Sen tu shi go gu ge sa.
1: Kiran tu zhe nang ma shi. Kiran tan de gu su ma de bi ding zhe mo dong wa.
0: Su gu cha san de bu min du.
1: La.
0: Tengi wu ne shira chi yi ju wa. Tan de. Sim tsup je de xia.
1: Oh, dusna. Dusne, amji la de xia le nan sa sun de, qi ran qiong yong ne da jie xi ju. Yong du.
0: Yong a. Ming mi. Teng ging a qiao ruo qin ne po mu de yi wen ne ye wu shi du.
1: Ji xia.
0: Mu ran da jie qi ga li yo ma shi bei.
1: Di ne xi mo ju. Dusne, mu ran de li yu me ni cai ga qing.
0: Mu ran tu ju ne a me tsup je ya ju si le ba.
1: Les.
3: 既然爹就我兄弟能打不动啊，鸡蛋钱能打有吗？是。那是钱起来怕谁的？很多地钱，你猜个清楚。既然爹过手就可把你们贴，你让他出用过。嗯嗯。亚叔，弟弟让一百多笔亚叔，谢么多，你最起码拿不去。让你对你多少话来有些不是度，就对这有点的客气吧。先喝用，看他。
4: 来花期呢，密码想得出去了不？
3: 好嘞，不算出去了呗。好，怎么出去了没？这些呢，出用过的。
4: 用啊，现在让固定的。
3: 你最起码得来拿的，绝对绝用的那了，等待潮汐来一个的。
4: 底下没得水，看过你要写多，说不定做起去。停车几日要了呗？
3: 这是停车写久啊，妈的！看过是尿过的，没咋他妈搞来一个的。这些呢，哪个没有在等一个的？
4: 让给米得着急，给些预备。是，你给些热钱没？让俺们超过些去。俺洪生错别，你要是碰见拆迁的。
3: 阿西，你干啥子活着？你洪生你看过牛逼？让俺们有些去买着生不多啊？俺们有些大款要嘞。你不会钱多，卡是卡了钱，等到运气有再赚呢。
4: 从没我的收入所投资中，你做的这好的算什么嘞？
5: 你做拉杂的买吧，打算了蘑菇当嘛事？我，你怎么着了？网友给开开写明度，走，大家知道。
4: 喂，
5: 你们都用这个呗？走。你要提这钱啥子买吧？我连续嘛事，给钱嘛事。
4: 你帮大，我帮三不多，一年半个季了，拿了老丁来边跑么许多啊？你最近这老丁，阿记得不过多个忙许多东西，
3: 你要吐出钱这个呗？

0: chante ne zur de bi no wang yong ge ni zui gen ji ki hui hui bi ni ne ma zo chu du ji gen de ne ge ko zu neng mu su lu zhuo xie xie mang zui gen ji chang dan tu de de yu xie mo de ko zu neng mu de ge da shi de su me cha ba qian ran ge qian ne
1: di nye chi be sam xie yi ge yin ma le ge da che che ju nie wang yong ge tu jun ge qi dan qi lu di na se chi yu ne su la be ni me de nie am lai pi ge yo zhe ko le me ju po xia la xi bi xi xia tan de be de che ju da yin ne nie am la ge mi sa ji ge nong zhu xiao be ji qie bo kang sam ji de po guang yi zhe yin ne ning ji xi guai zhe song ge wang yong hong sheng cuo bei guan zha ge qi wang su ning mi du sta ke yo ma zhe news po nie zhe ba zhe wa le kun su 王永廷啊, 米三清白, 我的店里, 听说卡布马, 睡不休, 之前呢, 你也之前的死于的, 昆岁明年归前, 王永了, 忙推动事情吗这,
2: 给人讨下那休息,
1: 我呀, 年明归撒,